0: ま、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で Tsuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu chik. Nos. O, ta tenzu che, tenzu ta guyunga shaba ta tenzu kyang di bari, yami lukyu te jen zhuba nga la, dar kyang. O, ta ti ngonsar shev chi che che jen, yami mi chat zang kore ki tila gabun, gabu che, ta yue go te mazo, on tem taga yong jen, jing digang yue bche, ni ne ki, ta ni ne namshi ya ga dolo gula khan riti, khatu, tong yob tala. Ta ti tong da mi mangbu chi ko, jing ne ki shuwa ke, ki nye se yin ne bi, gong da nye se di, tak gung ri pao bi khatu di, bar kya di gabu, shev chi ki ta. Ta ti me ze ki, ta ting san kwa ki biwa ma ba, ta pamyam zi shuwa pe, yang di sinik bing chuan si, yang kya krum chi, ho la kya krum, ta kyaabrum pe misi ki nying jeba ta zebu jeba nyato juru jubu tuyinti baala kolaya chene dine ki kwa kyaabsala oo tenzo che tishinba ki ita kaayambasana naga zeta lochaya ki kwayo ki ita di kii tik soro chi nai dhota kwa sam soro chi, sa sam soro chi che zangwa dingan ki yuwen chung dingan ta cha tundu kwa mo sha suna kwa karma di hachan ki tsato chao chi oo la
1: tatari Saja chik inbek sonan dosi,
0: owa dinde sumo. Owa yego ku dinde sumo, taktari.
1: Da tanda chik deya simbeke ta lo jebju nyushin narwa. Zowa chik tanda langa di, langa zine ya kato lopta lantwa ma shu tsu nganzi chik chongzui na yongya ki dinde gumbu gumbu ingi dhirwa.
0: Owa bala, ta nye don chu chu zu de bala dinde chidan egi don pala sula ta ko lamshu suru ki ma shu tsu lo chinga zui yongja jen. dēmu dēdi jīndirī jītāngi gōmbu shībshī bārā tā nye tōng chūp tūngi dēwā nē tā nye chūyāngi dēn zuyā zhū tē nye kāsā kāla tā mī chūyāngi nīndrī lēgū yinē chā tā nīndrī lēgū khā mōngbū yōng jīn chē chā nāng bā ngā rā tā tā tā ngō nē shā shā sū nā nī mā lō yō gō tā mā sū gā chā mōngbū kō tū kū mē dē nē dēwā yōng dēmu dē yāng kō jīk dēwā chōng kya yung kya yaw chan dina
1: ri las las ta tanda nidon chukur lo ne che che gamze chong zui ki tanda di dronkan di kena ngenza lamruwa
0: o la
1: di shugo yang chik tanda tatyab kungsa mebe shimbe chik nyetiong nanyu ibe
0: di shugo lo ta sakaan di nyekiong che bangana sakaan di nyekiong che dine ki tanda tatyab kungsa di che dine ki di ngoy lo nye di chik nyekiong chi nyu yugo ki yang kungsa dine chi chi ta di che che ni yang nye di che bala di che ni ki nyekiong che che naga zei ki tanda zhuyongkan ka zhuyongkan chat zangkur tan ya jato ni ki kangpa nga ya dine chi o dine ki namchang chi mi yugo ju ni che che sunyung yu la o yang di kwanza ko chebu shib tu si ko hama ku ne mi jato chi kwa tan lam san di chi o wadi ya gu shib tu si chat zangkur kye bala chi chung bae kor kim tan zhuyongkan ya li che che o duk che ta sakang di ngon ni sha sha su na tu si yin la ngara tang thong ma ta zhuyongkan di zhuk cha ba nga la zhuyongkan di zhuk che ni ta zhuyongkan di ko up zhuk rishin lo di ngon zhuk di yu ta mi kure ki chik kasa ka ne ta shep shu yin ne zhuk kure di ngon cha zang ta tse yi shi cha bur shi luyen da yaw nga la ta luyen du yu ten de ngara mi di la tene di zham ki nang tu simi la di nye di ta mi di ka teni yung e me ba sam chen ta kur ta naga zi zhong la yang sakang chi di di chen da la
1: ドンガゲラツチ。お、ドンガゲラツチ。さ、さんでもね、シャシャのだ、たみもんでもそんち。ドンジュツしたんじゃん。で、そういえば。あ、そうそう。ミゲゲラがそういえば。お、ミゲゲラがそういえば。いや。お、レレだてち、ジネね、ちらんげた、たなばとで、ドンガニェベキかでそうだたち。え、ドンデジルは。だ、てがいいな。だ、と、そうてがれき。
0: だ、ドンガンでね、これきからかさんき。せしじしゃんでもんがな。これきて。だ、てん、さがんピギモネシャシャスのだ、がらそうそうきた。 用不得，但没他个样是用眼睛，直接呢用也不用啊！没，当他妈给没麻子的，没是用单接的，中央做帮啊。他所说的你讲没麻子单接的接接，做的但没别人拍拍来，来修也没搞了个啥，懂他帮啊？我听的是，是什么些别做可以了？但你那个啊，你没越过去，中央是不搞了？接咱他去了三个作业的，他偏的呀，你工卡拉的。
1: DJ的呀，啊，越过了也不是多大了，大了，对，越过了比那DJ那广大大的，要不起，是得下对接，我你来下对接，我都接接，大了，可你个对了吧，原来了，可原来接，可你做完了的话都接接，大了，那是他逻辑，那罗做啥事的都做，他逻辑能做啥事，对接的进度当不你别的玩意了，啊，他第一个都对了。
0: 错了大概吃不完了，所以我那关键人的，他关键人他们在中国先办一办了，对面办完了，嗯，他们有个就同样的，你那样，你说你关键人的有个十几五百了，可从没对错大概吃钱的，大我没对，大年十几五百了，他们能在国有蒙不起来，真正同样没有，好的，一个都得找个差事办了，关键的，好了，大的，你们在他那边领证的来，让大家做一个领证的记录，好了，他领证毕竟我们吃啥子呢？他
1: 我的第一件就对的，有个人报警，对，对这几个，我当然就没对吧？这件事嘛，但我这个的，这件他没网红，忙不起，网查的控制能力对吧？对，你们就按我这拍吧，对，都是的，我好吧了，但我拍吧，第一件你们就按我这的，这越过也没，他过没过的，今天太动气吧？太动气，我都越过忙不起，好控制的。这张工作的别的个，开始看吧，打了个机子呢，找他们都开始拿的吧，单独开始就拍吧，这个啊，我的这是，对，但他那个就突然通知的，那就差事的呢，今年呢，从没涨了是吧？
0: 好吧了，
1: 你呢，那就看着也不重要的，但既然他说是龙巴老家下下啥都接不着，
0: 好吧了，
1: 第一对他就看那个龙巴第一呀，就跟他说的，赶紧说的，看那个上面那朋友呗。
0: 好了，有了，他这是什么？他民警的叔叔的，给是啥啥 가잠 당제 롱베기 따바레미 롱베기 미니볼미 따 레쇼 당니볼레 가젠쇼타 다 무티고리아 미테조 냠자기 소로디데 당제 롱베 미니볼 고간 바스나 벤조디레 라브라사 톱젠타 벤드트위에 소로 와든데지 삼로 슈치비올
1: 라슬라스 토치 나스 라슬라스 토치 아들은 게랑게냐제 젠데타네 넘버 토제나 슈비 마세 아니 게랑게 손남디 약도 약지금 그랬다 신문에 시기
0: 어 라세 토치 토치 됐어
2: 배희의 진주동에 로 듄주동 보라 조승 후비 딘저 휴

Tobanabato,刚哥清代呢,丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁
良心弱。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱚᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱ ᱭᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱭᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ